آپو کشو نہ ہوئے پرو نظر نیخالی ہے موئے نرگون دی چیتاو سنت ترم سالی ہے سلوک محلہ پنجواں ساجن تیرے چرن کی ہوئے رہاں ستور نانک سرن تہاریا پیکھو صدا حضور محلہ پنجواں ات پنیت اسنکھ ہوئے ہر چرنی من لاگ ہر سر تیرتھ نام پرب جس نانک مستک پاگ پوڑی نت جپ

پرب کمائی میٹ نہ سکے کوئی جن سٹ سا جی سو کر ویکھے تے جیوڑ اور نہ کوئی مرمخ اندا تب تب کھپے بن سبدے سانت نہ آئی نانک بن ناوے سو کوئی پھلا مایا موئے کھوائی ایو جگ جلتا دیکھ کے بھج پے گھر سرنائی رام ارداس کری گر پورے اگ رکھ لے وہ دیو وڈائی رام رکھ لے وہ سرنائی ہر نام وڈائی تو جیوڑ اور نہ داتا سیوا لاگے سیوڑ پاگے جو جگ ایکو جاتا جات ست سنجم کرم کماوے بن گرگت نہیں پائی نانک تسنو سبد بجھائے جو جائے پوے گھر سرنائی جو ہر مت دے سائی اپجے ہور مت نہ کائی رام انتر بھار ایک توں آپے دے بجھائی رام آپے دے بجھائی اور نہ پائی گرمک ہرس چکھیا در سچے سدا کے سچا سچے سبد سپاخیا گھر میں نج کر پایا سدگر دے وڈائی نانک جو نام رتے سی محل پائن مت پروان سچ سائی وڈھانس محلہ چوتھا شنت ایک اوہنکار سدگر پرساد میرے من سدگر پریت لگائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی رام ہر ہر نام میرے من وسائی سب دکھ وسارن ہارا وڈبھاگی گر درسن پایا تن تن سدگرو ہمارا اٹھت بیٹھت سدگر سیو جت سیوے سانت پائی میرے من سدگر پریت لگائی ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے رام ہر نام درڑائے جپ ہر ہر نام وگسے رام جپ ہر ہر نام کمل پر گاسے ہر نام نونگ نند پائی ہم میں روگ گیا دکھ لتا ہر سہج سماد لگائی ہر نام وڈائی سدگر تے پائی سکھ سدگر دیو من پرسے ہوں جیواں سدگر دیکھ سرسے کوئی آن ملاوے

تم کش ہوتے ہیں دن کی بات بلانی الانکار مل تھیلی ہوئی گئے تاتے کنک وخانی پرٹو جوت سہج سکھ سوبا باجے انہت بانی پو نانک نیچل کر باندھو گرکیو بندانی تناسری محلہ پنجواں وڈے وڈے راجن ار پومن تاکہ ترشن نہ بوجی لبت رہے مایا رنگ ماتے لوچن کشو نہ سوجی بکھی

سب تاک بخمنا جائی لین ارہاو جاب تاپ پرمن بزدہ کر ارد تاپ لے گئن ایبد نے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پرا پیٹے نانک سخجن رین تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل او منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہی او دیو ارپو اپنو چیت رکھاو پر تان پر تان پر کی نندا ان سو پریتن لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگے گون ندھان دیال پرکھ پراب

حرام کستنی مردار بخور آئے دل قبض قبضہ قادر دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار ملک خان آئے جب اجرائیل بستنی تب چیتارے بدائے حوال معلوم کردن پاک اللہ بگو نانک ارداس پیس درویس بندہ تلنگ کر دوجا محلہ پنجواں تد بن دوجا نہ ہی کوئے توں کرتار کرے سو ہوئے تیرا جور تیری من ٹیک سدا سدا جپ نام

تقتیب افترا پائی، دل کا فکر نہ جائے، قدم قراری جو کرو، حاضر حضور خدائے، بندے کھوج دل ہر روز، نہ پھر پریشانی ماہے، اے جو دنیا سیر میلا، دستگیری نہ رہاو، دروگ پڑ پڑ خوشی ہوئے، بے خبر باد بکاہے، حق سچ خالق خلق میانے، سیام مورت ناہے، اسمان بہانے، لہنگ دریا، گسل کردن بود، کر فکر دائم لائے چشمے، جہ تہ موجود، اللہ پاکنگ پاک ہے، سگ کرو جے دوسر ہوئے، کبھی کرم کریم کا، او کرے جانے سوئے، نام دیو جی، میں اندلے کی ٹیک، تیرا نام خند تارا، میں غریب میں مسکین، تیرا نام ہے ادھارا، رہاؤ کریمہ رحیمہ، اللہ توں گنی، حاضرہ حضور، در پیش توں منی، دریاؤ توں دہند توں، بشیار توں تنی، دیہ لہ ایک توں، دگر کو نہیں، توں دانا توں بینا، میں بچار کیا کری، نام تے سوامی، بخشند توں ہری، ہلے یارا، ہلے یارا خوشخبری، بال بال جاؤ، ہوں بال بال جاؤ، نیکی تیری بگاری، آلے تیرا ناؤ، ارہاؤ، کجا آمت، کجا رفتی، کجا میروی، دوارکا نگری، راس بگوئی، خوب تیری پگری،

پیارا توں اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس غماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رین ساس ساس گن گاوا جے سوامی تد پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تٹھے پاوا سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد توں کبھو تو تھان تیرا کیہا آٹھ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیہا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تین سرنائی پایا رہاؤ بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سد فرے بل لاتے تے پی موہے مائی دس اوتار ارارے ہوئے ورتے ماں دیو اودھوتا تین پی انت نہ پایو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوکھ آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سبل درسن پیٹو گرو نانک تا من تن

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بنا سے سگل نانک پرا پرخ کرنے گارے ابجا تت گیان سہورے پیے ایک ہربل رام جیو برہمے برہم ملیا کوئی نہ سکے پین کربل رام جیو بسم پیک بسم سنیے بسمادن نہیں آیا جل تھل مئیل پورن سوامی کڑ کڑ رہا سمایا جس تے ابجیا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلت نہ جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لاگے ہر رنگ ان دن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پھاگے ملے سنت پیاریا اور چلن لاگے پرم پھاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جاوڑ پھاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نسے رس ابجے من کھنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مخ پنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تار ہو سدا ہر گن گاوا گر مل سا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تیائے سفل پائے مٹے آمن جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپاوا جپ ایک الخ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرمکھ ہویا جت دیکھا تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پرت آیا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سانت آئی وجی ودھائی منوں کدے نہ ویسر بنوت نانک سدگر درڑایا۔

پاؤں بل جائی لکھ لکھ لکھ بریا جن پرم پردہ کھلا رام مٹے اندھارے تجے بکارے ٹھاکر سیوں من مانا پرب جی پانی پئی نکانی سافل جنم پروانہ پئی امولی پارا تولی مگت جگت در کھلا کہو

پہ رکھا، آپ پتا آپ مایا، کہو نانک صدگر بلہاری جن ایو تھان سوایا، کر مندر ہٹنا لے سوہے جس چ نام نیوا سی رام، سنت بھگت ہر نام ارد ہے کٹیے جمکی فاسی رام، کاٹی جم فاسی پرب اوناسی ہر ہر نام تہائے، سگل سمگری پورن ہوئی من اچھے فل پائے، سنت سجن سکھ مانے رلیاں دکھ درد پرم ناسی، سبد سوارے سدگر پورے نانک سدبل جاسی، دات خسم کی پوری ہوئی

نیچ ات نیچ ہوئے کر بنو بلاو پا مروا آپ تیاگ سنت سنگ سماو ساس ساس نے ویسرے ان کتے نہ تھاو سبل دسن گر پیٹیے مان موہ مٹاو ست سنتوخ دیا ترم سیگار بناو سبل سہاگن نانکا اپنے پراپاو بلاول محلہ پنجواں اٹل بچن سادھو جنا سب میں پرگٹایا جے جن ہوا ساد سنگ تد پیٹے ہر رایا اے پرتیت گوبند کی جپ ہر سکھ پایا انک باتاں سب کر رہے

تاکی متنا جانے کوئے جلتھل مئیل سوئے کر بندنا لکھ بار تھک پریو پرو دربار پرو کرو سادھو تور نانک منسا پور

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگے رگاؤ پانی پران پرمن بند رکھ چند سورج مکھ دیئے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ صادق ار جوگی جنگم پیر پرس بہت تیرے جے تن ملا تاکیر تے آکھاں تاں من سیو کرے کاغد لون رہے کرت سنگ پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تھگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے پہ نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو پوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سانمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تجھ کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم

بوند میں ساگر ٹون بجے بت جان اوت کو چلتے آپ کر چین آپے تت پچھان ایسا گیان بیچارے کوئی تس تے مگت پرم گت ہوئی رہاو دن میں رہن رہن میں دنیر اسن سید بد سوئی تاکہ گت مت ابر نہ جانے گر بن سمجھ نہ ہوئی پرخ میں نار نار میں پرکھا بوجو برہم گیانی تن میں تیان تیان میں جانیا گرمخ اکت کہانی من میں جوت جوت میں منوا پنچ ملے گر پائی نانک تنکے سد بلخاری جن ایک شبد لے بلائی رام کلی محلہ پہلا جا ہر پر کرپا تھاری تا ہوں میں وچ ماری تو سیوک رام پیاری جو گرسب دی بیچاری تو ہر دن ہر پر پاوے اہرس پگت کرے دن راتی لاج شوڑ ہر کے گن گاوے رگاؤ تن واجے انخد کورا من مانے ہر سمورا اور پورے سچ سمایا اور آد پرخ ہر پایا اوناد بید گربانی من راتا سارگ پانی تے تیرت ورت تب سارے گر ملیا گھر نستارے تے آپ گیا پو پاگا اور چرنی سیو کلاگا اور سدگر پرم چکایا او نانک سبد ملایا رام کلی محلہ پہلا شادن پوجن مانگت پاگے خدیا دشٹ جلے دکھ آگے گرمت نہیں لینی درمت پد کوئی گرمت پگت پاوے جن کوئی جوگی جگت سہج کر وس ایک درد ایکو کر دیکھیا بیکھیا پائے سب ترپتا سہ رکھاؤ پنچ بیل گڈیا دے تاری رام کلا نبھے پساری تر توٹی گاڈو سر پار لکری بکھر جری منج پار برکا سبد وچار جوگی دوسو سم کرنا سوگ بےوگی اگت نام گر سبد وچاری استر کندھ چپے نرنکاری سہج گوٹا بندن تے شوٹا کام کرودھ گر سبدی لوٹا من میں مندرا ہر گر سرن

کرت پیا دوست تا کو دیجے ان نہ کھاگے دیہی دکھ دیجے بن گر گیان ترپت نہیں تھیجے من مکھو جنم ہے جنم مریجے تگر پوش سنگت جن کیجے من راچے نہیں جنم مریجے رام نام بن کیا کرم کیجے اندر دندر پاس تریجے ترکی سیوا رام رویجے نانک نام ملے کرپا پرو کیجے رام کلی محلہ پہلا انتر ات کھوج اور نہ کوئی جو کہیے سو پرتے ہوئی جگے جگنتر صاحب سر سوئی ات پت پرلو اور نہ کوئی ایسا میرا ٹھاکر غیر گمبھیر جن جپیا

کل کٹ گیان انجن ساریا اندروں جن کا ہو ٹوٹا تن کا سب سچے سواریا کہے نانک ایو آنند ہے آنند گر تے جانیا بابا جس توں دے سوئی جن پاوے پاوے تا سو جان دے جسنو ہور کیا کرے ویچاریا ایک پرم پولے تیرے دہ دس ایک نام لاگ سواریا گر پرسادی من پہ نرمل جنا پانا پاوے کہے نانک جے دے پیارے کوئی جن پاوے آب ہو سنت پیارے ہو آکاش کی

گر امر توں ویچاریا گر ڈٹھا تاں من سادھاریا چارے جاگے چو جگی پنچائن آپے ہوا آپی نے آپ ساجیون آپے ہی تھم کھلوا آپے پٹی کلم آپ آپ لکھن ہارا ہوا سب امت آون جاونی آپے ہی نما نروا تخت بیٹھا ارجن گرو سدگر کا کھل